Sobra bala kataas ang imuhilanat kung ikaw ang nagamasakit? Pwes! Tiyon na para gamiton mo ang bulong nga epektibo para mugnaw tablet and syrup. Epektibo sa pagpanubo sang temperatura sa imulawas. Kay iniginhimo sa freska nga snow nga nagikan pa sa Canada kag Alaska para mugnaw tablet and syrup. May mga sangkap man ini nagikan sa nagkusog nga bahin sang tusino, chorizo kag imbutido. Ginbugahan sang matugnaw kag ginhawa sang Eskimo kag ginsamuan sang ice cream kag halo-halo para mugnaw tablet and syrup. One dose lang sarurot dayon ang hilanat mo. Para mugnaw tablet and syrup, available ini sa Likod Ice Plant. Parangudog parang yami is the generic name o para mugnaw tablet and syrup.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Darling, pag walay dunggan, mag-arayos pa ba ka?
2: Siyempre, dili.
1: Kung wakay tudlo, magsuot pa ba kag sing-sing?
2: Siyempre, dili, pod.
1: Unya, ganong nagsuot-suot makagbra?
2: Sama dyan, ikaw man ganay suot-suot og brief.
1: Pandabay.

Ginapanawagan ang babae nga nagpaobra postiso, "Ma'am, palihog balik anay, kay lain nga postiso ang imo nakuha."